0: Hey, na bo fi leye o si bo sumi ni na edwuro gui.
1: Hey, afia, me kan yo. Na no wenti. So o pedam ho sie nyam papa pa dia. Mama P, ano wo edansie wo nyam papa pa. Ni bo nso edafoma, e fu ye pa. Enu achi, be bia wo bia se wo to na pese onfama abubu ye no famra so a, wo de bebro. Kodje den, mama P, ana ma dan eden, aye dan no. Nsu to, awia bo, nframa fo. Hey, di etima na eden, etim.
0: Hey, na me hu na chiri kwa wo hefa.
1: So o pese o hu mama P na chiri kwa, o be hu no aye dwa, mata di school no. Wo ne na ye nhwenu mu, abonse na pente ne yero no. Pa cho o pese o fra so ma trofo so. 0542770375 ana se 0242516983. Mama P, adansie hima wo. Wo chemu contractor.